三五三。Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av solen.

I hamnen låg briggen och speglade riggen i vågornas glittrande lek. Men lättare matrosen ombord var nosen och kinden så underligt blek. Ty nu var ut på seglatsen, var slut på det lustiga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon vänta hans blåögda jänta tills skeppet kom åter härnäst. Då skulle i gamman det ligas tillsammans i kyrkan med psalmbok och präst.

Varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss här i Malmö Pingstförsamling. Vem du än är och vart du än befinner dig så är du inbjuden till att vara en del av den här stunden. Temat för dagens gudstjänst är att vara buren och vi ska få höra vår pastor Jenny Antonsson predika. Förutom predikan och sång och musik så kommer vi även få höra en livsberättelse av Linda Järlestrand. Innan vi fortsätter att lovsjunga tillsammans så vill jag lägga den här gudstjänsten helt i Guds händer. Jesus, tack för det löftet att när vi samlas i ditt namn så är du mitt ibland oss. Tack att du vill komma oss nära, oavsett om vi sitter här i kyrkan eller om vi är hemma och lyssnar. Vi lägger den här gudstjänsten helt i dina händer. Amen.

Hej, jag heter Linda och jag skulle vilja dela lite av mitt liv som har varit på de högsta höjder och de djupaste dalar. Men jag på ett fantastiskt sätt har fått med mig att Gud har varit med hela vägen. När jag var liten så var jag ett annorlunda barn. Jag visste det inte då, men jag vet det nu. Jag växte upp i frikyrkan, en metodistkyrka, där min familj och släkt var engagerade. Jag minns söndagsskolan med alla berättelser om Jesus. Och jag tyckte det var helt naturligt att Gud fanns. Av olika anledningar och händelser så förlorade jag min barnatro. I flera år så levde jag ett tufft liv. Det var en tomhetskänsla. Det fattades någonting. Och det blev inte lättare av att jag hade tre outredda diagnoser som inte blev utredda förrän i vuxen ålder. Jag hade svårt att ställa in mig i ledet och följa livets spelregler. Jag ville vara duktig, men jag kunde inte göra som jag blev tillsagd. Jag hade svårt att fokusera om jag inte var intresserad. Och jag gjorde många impulsiva felval. Allt detta ledde till att jag kände ett utanförskap, oavsett vilket sammanhang som jag var i. Men när jag fyllde 18, runt 18 år där, så fick jag ett samtal från min kusin. Han frågade om jag ville vara med i en musikal som handlade om påskens budskap. Jag skulle gestalta Maria från Magdala som träffar Jesus utanför den tomma graven. När vi skulle spela upp den här musikalen så hände det någonting med mig. Det kändes som jag förpassades tillbaka till trädgårdsgraven på riktigt. Jesus kommer emot mig och säger, Maria, varför gråter du? Det är jag. Tårarna som rinner ner från mina kinder då, de är äkta. Det gick en tid och sen orkade jag inte med tanken på att Gud inte skulle existera. Så ensam i min lägenhet så böjde jag knä och jag ropade till Gud. Om du finns Gud, så visa dig för mig, för jag orkar inte mer. Där fick jag vara med om Guds närvaro på ett så starkt sätt så det har burit mig sedan dess. Och jag har inte tvivlat på hans existens sedan dess. Jag gifte mig, jag läste till sjukgymnast och jag fick tre barn. ADHD visade sig att jag har haft sedan födseln. Men förlossningarna utlöste bipolär sjukdom. Så när jag var mellan 30 och 40 år så levde jag ett väldigt intensivt liv. Jag hade all energi man kan ha. Och jag startade projekt efter projekt. Och jag känner också att jag faktiskt förverkligade många av mina drömmar. Men efter 10 år så bara slog det över. Och allting rasade för mig. Diagnoserna härjade vilt med mitt känsloliv. Och jag gjorde många omdömeslösa val. Impulsiva val. I perioder så visste jag knappt vem jag var. Men Gud visste. Och nu i efterhand så ser jag att han hade planer med mitt liv. Jag fick och får mycket hjälp av sjukvården. Och det gör att jag kan leva ett ganska normalt liv idag. Min identitet i honom, att jag är hans barn, har också hållit ihop mig. Man kan tänka att jag kunde bli bitter för att jag inte blev frisk. Men jag lutar mig mot att Gud har aldrig lovat oss ett liv som skulle vara enkelt. Han har lovat oss att han ska bära oss igenom allt. Och det som är så fantastiskt är att det mörker jag hade idag kan hjälpa andra. Min naturliga relation med Jesus, det har varit som ett lugn i stormen genom allt kaos. När jag delar mitt liv och hur jag och min familj har kommit dit där vi är idag, då hjälper det andra. Omvänt så hjälper det mig när andra delar sitt liv med mig. Med den erfarenhet jag har så kan jag ge tröst och hopp. Och visa vägen till Gud
som förutsättningslöst älskar alla människor

oavsett vad vi går igenom eller vad vi gör. Precis som Jesus bär oss så kan vi med hans hjälp bära varandras bördor. I Galaterbrevet 6:2 står det: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Till slut så vill jag säga, det finns ingen mur som skiljer människan med psykisk ohälsa från Gud. Det här har jag fått påminna mig själv och andra om många gånger.

Jag läser från Lukas evangeliet 5. Jesus förlåter synder. En dag när Jesus undervisade folket satt där fariser och lagledare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lamman på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariserna tänkte: Vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilken är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller säga: Stick upp och gå? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden för att förlåta synder. Sedan sade han till dem, den lame: Till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han har legat på och gick hem. Under det att han prisade Gud, alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: Det vi har sett idag är ofattbart.

Vi hörde från Lukas evangeliet att Jesus han har kommit till sin hemstad Kapernaum. De religiösa ledarna de har också kommit dit för att ta reda på mer. Vem är den här mannen? Vad har han för lära? Det är fullt med folk inne i huset där Jesus undervisar och utanför där trängs människor för att kanske ändå få en glimt av honom genom dörrspringan. Och så kommer några män, bärandes på en bår, en bädd, och där ligger en lam man. Och det är deras vän. Männen de har hört talas om Jesus att han kan bota sjuka. Deras vän bara måste få träffa honom. Männen de verkar ha en stark tro, för här handlar de. Det är folk överallt. De är uppfinningsrika. De kommer på att de kan klättra upp på taket och plocka bort några av plattorna. Och så hissar de ner mannen in till Jesus. Tänk att ha vänner som bär. Som känner medkänsla, som bryr sig. En sån vän vill jag vara. Min man, han har en obotlig cancerdiagnos. Och de senaste snart 2 åren har varit helt präglad av det. Det har gått upp och ner och ibland hopp, andra stunder förtvivlan. Att då ha vänner som vill bära det svåra med oss, det är så vackert. Ett telefonsamtal, en middag där vi får skratta, en sång som skickas på sms. Det betyder så mycket. Och att bli buren i bön. Jag har verkligen förstått nu vad det betyder. För när vi ber för andra, då är det som att vi bär fram till Jesus. Precis som männen bar sin vän. Människor bär min familj i bön. Och jag tror att det hjälper. Det ger oss hopp. Och vi har också fått nyforskad medicin längs vägen. Den förlamade mannen, han kunde ha blivit avvisad. Jesus, han talade ju till eliten, de skriftlärda. Men Jesus, han ser mannen, hälsar på honom med orden, min vän. Och det är så Jesus möter oss. Han vill vara allas vän, oavsett om vi har hög eller låg status i samhället. Jesus han möter mannen med kärlek. Han ser hans innersta. Den lame mannen han behöver bli hel på insidan. Vi kan läsa i texterna runt om den här berättelsen att Jesus hade botat många utan att det står något specifikt om att de behövde förlåta, att deras synd behövde förlåtas. Men den här mannen, han verkar ha burit på någonting svårt i sitt hjärta. Och Jesus såg och fick medlidande. För Jesus, han är både människa och Guds son. Han ser in i vårt innersta. Han vet sanningen om ditt och mitt liv. Vi kan ha prylar, massa vänner, hälsa, men om det skaver på insidan så blir vi ändå inte lyckliga. Jesus han möter den sjuka.

mannen med respekt. Han dömer inte. Han sätter honom fri. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Ingen kan förlåta synder utom Gud. De laglärda, de fnyser. Men männen på taket, de tror. Jesus han säger i Matteus 11, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. När Jesus stod på korset så kände han hela världens smärta och lidande. Och han dog för allt detta. Och även om vi inte lovade ett liv utan smärta, nu så är vi det när vi ser framåt. För i himlen, där finns ingen smärta, inget lidande mer. Det är vårt hopp. När min man blev sjuk så blev det mörkt. Och efter bara några dagar så kom jag att tänka på en sång som jag hört precis bara någon vecka innan. Och den sången, den blev som en hälsning rakt in i min situation. Så på det sättet så bar Gud mig genom den sångtexten. Och det sången beskrev, det hände också för oss. Den lame mannen får ta emot förlåtelse, men också helande. Han reser sig, tar sin bår och går förundrad hem. Alla ser det. Jesus kan bota sjuka. Vi tror att det händer idag också. Ibland. För livet ger inte löfte om lycka och välgång. Min man, han är fortfarande sjuk. Men Gud, han har lovat att han vill bära med oss så att det inte blir så tungt. Kanske har vi idag fått bära dig fram till Jesus. Han ser dig, möter dig med kärlek och han säger som han sa till mannen, min vän. David han sjunger i psalm 68 och 20, lovad vare Herren, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Låt Jesus bära dig alla sorters dagar.

Nu ska vi få be tillsammans, så var gärna med där du är. Tack Jesus för att du bär genom livets alla säsonger. Tack för din trofasthet. Och tack Jesus för att du är hoppet för vår tid och hoppet för vårt land. Vi tackar dig för det vi ser dig göra i vårt land just nu bland unga människor. Vi ber att fler ska få lära känna dig och upptäcka hur god du är. Och tack Herre för att du är levande och verksam och du rör dig mitt ibland oss. Du ser den människa som just nu kanske lider. Tack att du vill komma till den och fylla den med din frid. Tack att vi får vara burna i din hand. Amen.

så fint att vi har fått vara tillsammans i den här gudstjänsten idag. Och tack till Jenny och Linda för det som ni har delat med er av. Om det här budskapet har fått väcka frågor i dig eller en längtan eller en nyfikenhet.

nyfikenhet, så ta gärna en kontakt med en kyrka nära dig. Där kan du få hjälp att utforska vidare i trons frågor. Kanske så vill du gå en alfakurs. Det är en grundkurs i den kristna tron som jag varmt kan rekommendera. Till avslutning så vill jag be den bönen som Jesus själv lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

i Paris, madame. I det svertsberømda dis, madame. Det wunderbar. Bonsoir, bonsoir. Om ni saknar vis-à-vis, madame. Om ni inte avis, madame. Kan vi lätt bli ett par. Ganska snart på gatan ser ni alla människor småle glatt. Och vad gör ni då? Då ler ni. Och ni säger när jag lyfter på min hatt.

Det finns många som är punker än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, så Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist. Jag kommer ju, sade Fredrik, från en plats där sorgen bor.

november, den ljuva september, den tid då äpplet faller moget. Grå i november, men ljus i september, för den som bara väntar troget.

köken. Kom, jag ska visa lilla fröken. Och nu så tar vi lite hap chip chibumba, hap chip chibumba. Oj, vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min kjol. Och mamma,

Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj.

har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från